0: Идеме идемо нешта друга пустимо да чуемо нешта чалга музика.
1: Какво срце моето кажи, да беше камък да се пръсне.
0: Идемо сега за мало за България. Ще ти не поздрав за всички българи. Поздрав от Джефри.